0: 我们的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一 Sorhun Mesul Menguki Chela Tankil Shidun Mamang Dasi Chomra Sakhang Jonkhang Susa Mesjun Majungi Hisha Jejudang Mesjun Shonkuja Rangchub Shetang Mamang Kangjuji Tarlam Jenny Ergu Shila Jobi Mesul Mengu Taiji Hisha Natsu Munjung Shini Wastinja Jajigan Charjil Zuki Aloha Jichi Mesul Denjaja Dambatang Tensha আর গোতং আর গিখুলি ম খারমর রু থপা চাকি
1: খতম কে বেম পারে রিন টি জম বোজাই
2: টি জম বোজাই রিন গং জুং জে সে খতম ইন
3: গং জুং জে রং
4: Yan Zashan Sibir Kabashan Gurkin Pantunabatang, Lonton Tung Tajin Deng, Sankun Hanji, Kanabar, Kumzanga, Tata Chichikan, Yalam Tajojimanda, Masu Sorhun Yonjan Tinkan, Work Lonting, Ganjon Shalanga Listening, Teranga Ganjon Shalanga Listen, Deng Argentang in Chichalan, Don Zentang Som Digishil, Nakazanam Gilligan. Teranga Lamson Nanga, Woyi Yizik Jerson Zinim Kurlan Vasin in the Mugalan, Jizkodi Daltani, Tadan Shikanduna Engina, Sorun Gil of Dachi Mugi Girgin Dond of Teranga, Kalamada, she used Shunichiko Devas Gil.
5: Tantang, Tamsini, Simtang Simabich, Tuntang Tunralangi, Litang Lirjabch.
6: Kona zamay brinda kirgitag jirtsik sal tazignitina da chimuzir talas qogla kani galna khadazgina
7: oya oya kota kota tenda chirgu chu joanda sig kamuzir kamu inu tim tsensa bersa gina tanda takir ta yigiz jirtsil dir a tan danisha tana sal thosa zin she kida stiter a nigla kani ke joanda bur sa zin di Dahin Zodina, Marijamba, Jagigit, and Woki Yizi. And the Muga youngster Mandawan is Kunur, and you got third dozen to get to Andragadak. Then Donayang Narani Townsend, Dinahin Zodina, Woki Yuzuka Kornbe, Ranga Jamachi, Tanichi Sopchatsui, Tati Korte, and Jing Samjigzu in Arasaka, Tang, Tati Korta, the Moo, the Ocho, Yon Ritaran, Womashana. Marijamba ki supporta jai ki ka kor kar ga ta chi se kono de to kata wala se gota na se ga ka mo ga ne duri
6: je
7: re ta ta chi te ta chi da na ngaram ka diskor ka ta sam shi gi ndigna man ndigna ngaram ka ta chi na a ringa du chi gi jo na ra ya chi me ka ka te ma ndigna ra ya i ke ga ta kon de chi yang na do sa chi gi da li ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
6: ཁྱི
7: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ 다그 특급 거기 차치 되는 요니 송고 거기 차치 되는 요니 데이터즈가 민생이 원으로 어 드림바나다 어 디쇼크도 고대 지금 니크요디 도무그레 타삼디요 내가 그놈이 스칼라토 바 송라토 바 다그 틀라토 바 이거 사도 데리리리 그거 제가 니크만 타트 그거 가지 요크 모레
6: 뎅그 뎅그
7: 그나 그거 제가 그거 타트 제가 좀 무슨 찬송 무슨 스타니로 해시 자치가 다들 이렇게 참고는 반도 말이다. 디나미 이제나 참 참고지요 가래라. 어떻다고 좀 흔적이나 다 송인지나 다 뱀박 맘타라 뱀박 차도 독도 시게 참고니 좀 그래. 디 처음에 흔적이나 트윈지나라 개와 차도 독도 소위니 너무 흔적이나 차 시다요가 우리가
6: 뎅뎅
7: 워크 어그니라 워크 다 좀비그라 데이터 차 치요 그때 인도나다 이즈 그 당내래 양도 좀 맞춰 준 돈 용 그 당엄마가 정도란 데 있나 파지도 뭐 뭐니 용
6: 그
7: 그런 생각이 가서 또 소우 또 뭐 그래 상기요 요따라 영 잼바도 띠우나라 즉그 제스트스기 미찬이 제스트데 머그라 진짜 거나라 지 인컴라 너가 지 자자라 이 진짜 거나라 지 사트라 양나 지 더 미노트 참마기 필름 거 뭐래 Тэн донада яйк тамера чилбин мда сайо кра ян хартели сона кырчо нигзарын тартыге сона ян басана дүчик тыган бакый о кытын дон ка кын жолдина та тон сонсек кону ден кин зе сын зе кога чын
6: зе
7: кога релал зе он дучо сын кога там ише кыда о кытыге шали онна та тера та гы коне ише ше кону ка сон тыр се кону дыр кара мама шана баса чик тыган ва вида о Panic Tonitira, Tin the Saguka, Tata Shakuno, Dembar and Gachir Morella, Dembar and Gachir, Shan the Portazo, Givar and Gachir, Rella, Me Sekortazo, Givar and Gata, Chigri, Tin Donata, Donla, which is Panic Tonic, Kerson Tilditon of Marto, Donla, Kurgenirs and Amushig, Tensham made the Nonera, Zivashaku, and Zivasha, not Kurton and Babu, Tatri, Zinaton, Zikton and Babuga, or Tumuzini. Так тенде кортадоратери сумгатан баггу тембагтан баггу томузле тани татак гивайн динаре антевсинтере самлугтанисе гонере
6: же
7: тэкэтани таттери куинзугина зо тансанг мэрг манжава дэнк манжава икун манжава кэнгтинар шандгу чмузингусэдина патир чэсанишана агивактан баггу джэртсанг гивара хартеле сонасэ гонере Арам зэн нэгэн ауны зэн цуу нүмүг гэтам нэта гуа лэнгүй жэдэ тусанг.
6: Жэ жэ жэ.
7: Дээн нүнада нэш ажэ цуу юн сэ жэнаан. Тартыгэ юна там бабжан жэн гүсэ гүнэрэ.
6: Жэ.
7: Яна цэн зэ шэ гүну дандына юзгэ жэстэгэ нэгжа зэ гүга. Дэ нэгжа гэ лаканэ тартыгэ сунна бабжан дамы чэ гэтамам бабны дымуз гэрэ. Нэгур цазу кэргэ ламга нэгчэн дэнгу цэгэ зэ мэндамны дымуз эйнаан дочэн. Старчигнешана томур тасыр жангнешана хойын жогдина егинде егизгинде дөгөр сату кирген мерчек кор ёпшек кор таямада гри
6: денг а
7: титоник кирген дөгөр сату да лаңшайын мында жи ок тиндонада мидаше кун хойын жогдина дэн дөви корым да дөтөгө дөмүгла кани тегез ти мем какай нисе гонор та тартып кетсе чи катан барны Пачер томугри тасамгия.
6: Тан дэсиг ле тонгазгын тана кырзу игзгэнэн жикор тацоны тахшын гөрмд чигид сунан жигнэр. Ди хика гортгына чукта томро гочин жандан тнида гомл жон гөнэр сэргэн дандасэ гөнэр.
7: Аре.
6: Далас коглак кэнэ гэнлэк кавдазга тавдизма ил.
7: Та чичэг гөнэшана чиг бир камугри тасамга та чергэрэнгэрэ индина дар колопчы юмнык дигина. ngomai na yidzhang gor cha zog istanga song ni khage tijin dang da ni mara yong ta zun dor mi khshang da tani so chi tge yong na de na da dog ta ti da nam ba kan ta tge da ni ba ka song te rang se ji me ka ti da nam ba kan ta tge da ni don dog da ri de na te chen yo sam bu ble chong dan tang yo de na ti kor ta rang ta chu zi an dor di tan she chu ni chir ge sha na ze gun ra ji zu chang go na khir gen ten chen ga zi ge ji mang a zong gu ya
6: ji
7: Да хуйын жүрдіна, чу ка хуй о ка мек. Хуй тасаз бұрыны, да дұтқыты шиг сава гі чазыры басам кәтігіна да. Хуй тасаз гі отана, да чөтті тағын зыстын ені гі геркінзгі о ка мек. Де чөне дарун шарттан шөр көйін жінан тінчін маңа ек. Хуйын жүрдіна, чу егізгі сопса гі чүйін, көр егізгі о ка мек. 대된 증근의 고랑이 그 당시 아직이나 조금 있다 말이나 조금 간 바이나 조금 이거 그때 좋아요 가면

0: dawa dang, za lhba, za pasang, za nima ji la fkyartong shaji yin.
1: Khtam ki bian ba re re na, di ji mo zha yin.
2: Di ji mo zha re re na, gong zhong ji san khtong yin.
3: Gong zhong san lang.
0: Dizulub jenyi ni, dizulub jenyi dang, karma ji war. Dithong saringir thathong shaji yin.
4: Thormin orkila longchungi dithong saringir.
0: Dithulub jenyi dang karmab jenni dithulub jiksim war nachung shibir gatsil lintzin fkyartong shaji yin. Dithulub jiksim ni dithulub juji war zankur riv za dawa dang za lhba. За басын жила тобри ингерк ленцэн татум шагэдан. Занкур риев за мгмэр дан, за пырвы, за пэмба, за нима жила гяртум шагэйэн.
5: Начун шибі рэшты жа тора.
6: Опі ваё хірк шан кам.
7: Рэкпі ваё сэнжу я гарту.
8: Начун шибі ярды жа жа жа
9: жу. Жу бау чун жа
10: жа. Начун шибі гасы жа татум ленцэн.
0: Dizul juzhi ni, dizul juzhi dang karma ji war, ditok saringir jashtung shaji yin. Dizul juzhi dang karma ji ni, dizul juzhi dang karma simji war, chimshchung dang jolim lintzin jashtung shaji yin. Dizul juzhi dang karma simji ni, dizul juzhi war, gangzhung shalang lintzin jashtung shaji yin. Dizul juzhi ni, dizul juzhi dang karma ji war, zankur riyev za dawa dang, za lhba, za pyrwa, за басын жила гевчи сарингер татун шагедан. Занкур риев за мгмэр дан, за пэмба, за нима жила жалан ништон жейн.
11: Гевчи их сарингер.
12: Гелхси их сарингер.
0: Дицул чунга дан кармап чэнни, дицул чэчэг дан кармап чивар, варнын чэнгэ пуни линцэн жаштон шагедан. Dizul jitik dang karmab jinni, dizul jibdin dang karmab jiwar, chomchin dari lintzin jashtung shaji yin. Dizul jibdin dang karmab jinni, dizul jubjil war, zankur riyev za dawa dang, za lhba, za basang jila, nachung shibir gatsil lintzin tatung shaji dang. Zankur riyev za mgmir dang, za pyrwa, za pemba, za nima jila jashtung shaji yin. Dizul jubjil ni, dizul jubjil dang karma simchi war, Zankur riye za dawa dang, za lhba, za basang ji la, gangzhung sersim lechen shtong jiyin la. Za mgmir dang, za pyrwa, za pemba, za nima ji la jashtong sha jiyin.
1: Arngi nang tuin jih tam ya gangzhung se, jangdeng kishu la sersim ni.
2: Gangzhung sersim.
0: Dizul jubjil dang karma simjin ni, dizul jubjil dang karma jibji war, gelchi saringir jashtung shaji yin. Dizul jubjil dang karma jibjin ni, dizul jirgi war, zankur riyev za mgmir dang, za pyrwa, za pemba ji la, chimshchung dang jolim lintzin shtung jiyin ba dang. Zankur riyev za dawa dang, za lhba, za basang, za nima ji la jashtung shaji yin. Dizul jirgi ni, dizul jirgi dang karma simji war, Sarangir nyamzhug lintzin shtong jiyin.
4: Tsormin oshkil longchin.
2: Tsormin oshkil longchin.
3: Sarangir nyamzhug.
0: Dizul jirga dang karma simjin ni, dizul nyishu dang karma simji war. Варның чынгі пуні лэнцэн тэтун шаджі ян.